alle tausend Ribbentrops. Bei mir war es Bus im Dumje. Ja, es hat kalvalja Schops. September klāt atkal Rainis. Šogar rozes bundžas plaukst. Klauni citēs tautas dainas. Pati tauta projām brauks.